ngane zakwethu ngane kamama ake singene ngasemthandazweni ngaphambi kwaba kuloguqisa lolu hlelo ake sidlula nje ngencane emthandazweni sibonge ukulala nokuvuka nokulibona lolu suku ngizwa mntana umuntu ake sibonge ukulala nokuvuka nokulibona lolu suku ngane zakwethu ngiyacela siyadlula sibonge ukulala nokuvuka nokulibona usuku ngaphambi kuba ngiloguqise lolu hlelo